Acachi Shakwali Shaman. Kanak kini jere mare ni kira hunak lebih. Kaninau mare aran marak terah kini tak lagi hunak sih oleh komas.